0: Це є твоя
1: безнародна музика.
0: Парті музика.
1: Різна музика.
0: Місмо. Best FM.

0: parte in Frișna Musca. Salona Best FM.
1: Ваш дом щиті пред політно вручіно, хкра тіпає доволь терпіжна, да клюбує невіхтам ін зімському мразу. Кає то?
2: Зунання алюмінія староліта застрішна окна Вілюкс, ки вам помага знижати політне температури у вашим дому. Вечна Вілюкс Пікасі.
3: Жар є друженє. Зачни га у Лідлу. От середи. Свіжа піщанча стегна з Лідл Плюс 2,99 €. Свіжі чевапчичі 1 кілограм само 4,79 €. І свіж рамстейк з Лідл Плюс 24% ціною. Лідл. Сплача се.
4: Ко вам бомо стрехо изделали ми, вам бодо ше звезда на небо невощливе.
5: Етектум. Усе, кар потребує ваша стреха.
6: Ще нікай, чи іщеш нову службу, обіщи etectum.si.
7: Коло чака, цесте туди. Прихая нікай, кар бо повезало цело Словенію.
8: Union Radler Isotur, усе словенська колесарська згодба.
9: На усіх постоянках те чака Union Radler 00 Isotonic Weekend акція. 3 плюс 1. Купиш 3, четвертий є gratis.
8: Ні важно, како хитро греш. Важно є да прийдеш.
9: Те занімаш веч? Isotour.si. Isotour.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe, prav si.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.